woyɛ onyame a wote ase ɛna no yɛde pɔw ne sidas kɔto fi ase baabi a wɔdui ne yɛnim sɛ wommɛ nipa mbiam wɔn asɛm a wonim nneɛma nyinaa biribi a ni wɔ awurade nim o ne ato ne nea wofam sɛbiri sɛbiri ani da soɔ nyinaa pɛi ɛ sɛ meka kyerɛ wo sɛ awurade nim baabi a hɔ da hɔ baabi a wogyina hɔ